0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗೆ ದ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲಿ ಕೈರುಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಳಿ ದೇಹ ಮಿನಿರುಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾಂಕೆವು.